Stevie Wonder og For Once in My Life hørte du der fra den blinde mannen som var et skikkelig idol på 60-tallet. Vi skal videre til Ross